0: Ligočiću.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, Bigudanić, kimi šiši.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, teki mu rege, pa hud.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, kudi reda, pa kohija.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, sar sari se kom džagudit.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, aša muša moho hija.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, nana, nana, čkimi coda.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, pčko masu džimalip.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, mu čokki biru udinčka.
1: Dam sulo,
0: dam sulo, teši kodila, tiđala,